Det är ton till Tori Deo, Marlene Rosanna, en härlig klassiker det. Vi beveger oss lätt och elegant vidare till Sweet Dreams, och då är det Patsy Cline som ska framföra den låten bak i dag.

Det fick Michelle Finestad och melodin Mitt lycketroll som ton till lätt och elegant ljud här. Vi ska beväga oss lite vidare. Kikar vi på klockan så har den passerat 15 över halvtimmen med god margin allerede. Vi ska nå formas av Leo Sayer och melodin More Than I Can Say.

0: kommer en hälsning från mig. Ha den äran, mamma.
1: Den fick med Sven-Ingvars det. Grattis lille mamma som tog nu till vår lyttare. Hoppas du kosar dig med radiokos. Vi kan kosa oss. Nu går vi till gruppen Bee Gees och en flott god låt ifrån där. Emeline, How Deep Is Your Love?

Jonas Christensen med Hjärtat bankar. Så ligger Sandy Posey klar här med Bring Him Safely Home to Me.

Bobby Bear, han är nästa man på listan. Han gav ut albumet 500 Miles Away i 1963. Där har jag plockat ut ett spår som heter Worried Man Blues.

var Kurt Elsasser det med «Alene de liv zählt im Leben». «Bare kjærligheten betyr noe i livet», sier han. Jeg synes den kanskje litt drøy, men vi får bare godta det han sier også. Får vi gå videre. Og da ligger Andrea Jørgens klar her med «Eleni histas magia».